На прво слушање Balkan International

Mária. Brzy. Fréza. Čupko. Okto. Koga Lollipop.

Maco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli moli?

Loli. Aria.

0: International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana druge kazete. 31. ožujka. Velika sestra. Lucija ima 6 godina, a njezina sestra Marina 16. Luciji je krivo što je između njih tolika razlika. Ne mogu se igrati jer Marina uvijek viče: "Ja sam velika, nemam vremena za dječje igre." Približava se mamin rođendan i Lucija se trudi da oslika metalnu kutiju sitnim cvjetićima, mami za dar. Ali kistio je kliznuo i njezino remegdjelo je upropašteno. Dirnuta njezinim suzama, Marina se smilovala. Uzela je kist, popravila zamrljana mjesta i kutija je divno zablistala. "O, kakve li sreće što imam stariju sestru," uzvikuje Lucija. 1. travnja. Prevareni podvaljivač. Danas je 1. april, dan šala. Marko je od kartona izrezao ribu, objesio je na leđa svojoj sestri Leli. Ona je pošla u šetnju, a on za njom da se zabavlja kada se prolaznici počnu čuditi. Ali uskoro je ustanovio da se prolaznici više smiju i čude njemu nego Leli. U taj čas netko doviknu: "Zdravo vas dva magarca." Okrenuši se naglo, Marko spazi da mu se na leđima njiše magarac od kartona. "Tko se zadnji smije, najslađe se smije," reče mu Lela podrugljivo. 2. travnja. Krtica i proljeće. Teta Krtica ne želi više spavati. "To je zbog proljeća. Stiglo je već," pomisli ona. Počela je tražiti naočale, ali dok je ona spavala svoj dugi zimski san, one su se zagubile i sada ih nikako ne može naći. Svejedno, požurila je da pomoli nos iz rupe. Sunce sja, a nebo je plavo, plavo, vrapci živžiću u Ljerkinom vrtu. "Živ, živ, teta Krtico, došlo je proljeće," govore oni. "Ne vidim ga," odgovara ona, jako kratkovidna, ali svejedno ide mu susret. Pošla je brzo u najveću aleju Ljerkinog vrta. "Eau, kamo si pošla?" pitaju mače začuđeno. "Tražim proljeće." U šumi vjeverice, lasice i ptice igraju kolo. Kos žuri dovršiti gnjezdo. Krtica osjeća proljeće, njuši ga, ali to joj nije dosta, htjela bi ga vidjeti. O, kad bi samo imala svoje naočale. Slavuj se sažali, pružio je naočale svoje bake. Ona ih nataknu na nos i otrča u susret proljeću. U dnu staze ugleda dječaka s punim naručjem tratinčica. "O, kako sam sretna što te vidim," uzviknu. To je bio sin proljeća. "Kuku, kuku," kaže kukavica, "igrajmo se skrivača." Krtica i ne želi ništa ljepše. Trčkara između drveća, svuda se sakriva, ali kukavica je lako pronalazi. Napokon, umorna od tolikog trčanja, ona se vraća. Ljerkica ju je izmilovala i ustupila joj jedan kutak svoga vrta. 3. travnja. Bijelo janje. Pošlo je pošlo bijelo janjišce sa cvijetom među zubima. "Kamo ćeš, janjišce? Kamo ideš, reci nam?" Malo bijelo nikom ne odgovara. Sišlo s planine, ušlo u selo. Kuc, kuc, kuc. "Samo naprijed, janje bijelo, što želiš, kazuj nam," reče učitelj. "Čitat bih da naučim." "Sjedi u klupu, samo izvoli i slušaj." Uvečer janje bijelo vratilo se braći u planinu. "Gdje si bio, što si radio, mali bijeli?" Janješce ne odgovara, samo zaspa, sretne snove sanja pod zvijezdama. Ali jednog dana donese im mali bijeli novu slikovnicu. "Dođite, priđite, jednu lijepu priču ću vam čitati." I tako, od tada, svake se večeri sve ovčice skupljaju. Zaspati ne mogu dok im Janješce bijelo maleno jednu od 365 pričica ne pročita. 4. travnja. Tračak mjesečine. Najmlađi mjesečev sin trčkara zemljom u ovoj mirisnoj proljetnoj noći. Probudi jednu koku. "Bok, bok, bok, bok, bok, bok, zar je već dan?" Koka proviri samo na jedno oko. Poigra se malo s tračkom, pa opet zaspa. Tračak otrči dalje. Evo ga, svijetli malom zečiću dok bježi pred lovcima. Zora je nebo osvijetlila. Stari okrugli mjesec povede svog sinčića u Kinu. Tamo je probudio jednu malu kineskinju koja mu se lijepo osmijehnu. Pošli su skupa u šetnju obalom rijeke. Zatim se tračak popeo do zvijezda i usnuo. 5. travnja, proljetni bal. Žute maćuhice u loncima nesretne su jer bi htjele poći na proljetni bal, ali ne znaju kako. Srećom, tu je mali Mladen. Izvadio ih je iz lonaca i poveo u šumu. Tamo je zabava već u jeku. Orkestar češljugara i kosova ima zadnju probu. Zelena žabica pravi vratolomne skokove. Ona voli javno nastupati. Bijela đurđica i rujna perunika izjavljuju maćuhicama da su preljepe. Mladen ih je okupao u jezercetu jer im je na nogama bilo malo zemlje. Veliki žabac ponosi se svojom leptir kravatom. Slavuji vode maćuhice na proplanak da ih upoznaju s ružama, tulipanima, zimzelenom i ljubičicama. Popci daju prve taktove za ples. Maćuhice se hvataju u kolo s perunikama. Jedan žabac pleše s kukavicom i moli da mu postane žena. Čestitam prva, kaže sova. Vjenčanje je obavio kos. Cvjetovi plešu oko mladenaca i žele im svaku sreću. Noć je na izmaku. Sunce već izlazi. Mladen sakuplja maćuhice, već umorna od tolikog plesanja i slatkog voćnog napitka. Čim ih je vratio u njihove lonce, tvrdo su zaspale. Ovu noć neće nikada zaboraviti. 6. travnja, kao žaba. Seoski fakinčići trčkaraju oko Danka, 9-godišnjeg dječaka. Ej, Danko, kakav si ti lažljivac, pričao si da znaš plivati. Pokaži nam, pa ćemo ti vjerovati. Idemo na rijeku, kaže im Danko. Svi su pojurili. Hajde, Danko, da vidimo, možda si žaba. Danko skače u vodu, udara nogama, razmiče rukama. Istina je, Danko je proplivao. A kako si to naučio? Pitaju ga. Promatrao sam žabe, odgovara Danko. 7. travnja. Kornjačica Trinka. Mala kornjača Trinka živi usred velikog vrta u lijepom paviljončiću. Cijelo ljeto ona polako šetucka po vrtu i uživa grickajući mekane listove salate. Kada dođe jesen, Trinka se sklanja u sanduk pun finog pijeska. Jednog jutra Trinkin oklop pomilova nježni tračak sunca. Ona ispruži jednu nogu, pa drugu, a onda sasvim oprezno izviri glavom. Njezina kućica bila je usred vrta pod velikom trešnjom. Trinkina noga dodirnu tlo pokriveno bijelim prahom. Što je ovo? Zagunđa Trinka ljutito. Postaviti me u snijeg, kakav je to način? Ona zimogrožljivo uvuče glavu natrag. Pjesma ptice rugačice došla joj je do ušiju i pored debljine oklopa. Budalice jedna, zazviždala je ptica, zar ne prepoznaješ proljeće i lijep trešnjin cvat? Izađi iz svog skrovišta i dođi da slavimo povratak lijepih dana. 8. travnja, blistavi dragulj. Bubamara izađe iz svog skrovišta. Kako divno sja, onaj dragulj na suncu. Teško je pomicala svoja obamrla krilca. Ipak idem, pomisli. Hop, uspjela je skočiti na grančicu. Htjela je dotaknuti dragulj, ali on iščezne. Gdje je? Iz trave je gledaju dva sjajna oka. O, zeleni gušteru, jesi li ti pojao blistavi dragulj? Ma što pričaš, malena, tvoj dragulj je samo kapljica rose obasjena suncem. A zar je moj lijepi dragulj bio samo san? Svi snovi nestaju s jutarnjom svjetlošću, malena Bubamaro, zar to nisi znala? 9. travnja, zagonetka. Živim u šumi i u vrtu, imam rogove. Kada se šetam, šeta se i moja kućica sa mnom, nosim ju na leđima, pogodi tko sam. Odgonetka, puš. 10. travnja, okrugla priča. Ima jedan okrugli vrt i u vrtu okrugli bazen, a u bazenu čista, bistra voda. U vodi plivaju tri crvene ribice. U dnu vrta kuća je sa dva okrugla tornjića. U njoj žive dva okrugla debeljuškasta dječaka. Njihova lopta crvena je kao i ribice. A dječaci su okrugli kao što su okrugli bazen, vrt, lopta. Dječaci su ubacili loptu u bazen. Ribicama se to svidjelo. One se igraju s loptom, a dječaci i s njima i s loptom. Uvečer, vrlo umorni, odlaze na spavanje. Ostavljaju loptu da pliva na mirnoj vodi bazena. Sutra će doći opet igrati se. 11. travnja. Crvendač. Veselo, veselo, vjenčajte se, dovikuje sunce pticama. Crvendač se kicoški ogleda, uzleti nad šumarak i zazvižda ponovo svojoj dragoj. Hip, hip. Ljepotica nije divlja. Poleti prema svom voljenom pjevajući tri, tri, tri, tri. Travanje i oni će se uskoro vjenčati. 12. travnja, nedjelja. Nedjeljom ljudi spavaju duže. To je dan kada tata čita novine, a mama zaljeva ruže. U nedjelju se ne zna tko je mehaničar, a tko obučar, tko dimnjačar, a tko političar. To je dan kada svi tate nose nova odijela i kravate, kada neka mama u kazalište ide samo da je vide. Nedjeljom djevojčicama u kosu nove mašne meću, pa se na pločniku igraju škole ili s odraslima važno šeću. Dječaci tada imaju veću slobodu. Da je nedjelja, pozna im se po smijehu i vidi po duhu. U ime njih, u ime smijeha, molim sve ljude da nedjelja svakoga dana bude. Zvonimir Balog. 13. travnja, Božica i Sanja. Božici je danas 8. rođendan. Mama je pripremila jedno divno poslijepodne za nju i njezine male prijatelje. Božićin brat doveo je dva druga s gitarama, da ne uzmanjka lude glazbe i pomamnog plesa. Iznenada Božica ugleda dvije tihe suze na licu svoje najdraže prijateljice Sanje. Sanjina majka je bolesna, pa je ona nemirna i tužna. Božica brzo napuni veliku torbu darovima, kolačima i drugim poslasticama. Brzo trči kući i daruj sve ovo svojoj mami, ne smijemo je zaboraviti. Darovi će sigurno pomoći da Sanjina mama ozdravi. 14. travnja, proljeće. Sunčev sjaj obasjao gaj. Izbijaju pupoljci na svakoj stabljici. Pjevaju ptice, plešu vjeverice, proljeću u čast. 15. travnja, zabrinuta koka. Koka stara ozbiljno se zabrinula. Netko krade moja jaja, pa kako ću jadna ja imat svojih pilića? Koko da, koko da? Moram tražit drugo gnjezdo, sakriću ga na sigurno mjesto. Koko, koko da, koko da? Drugi log je našla koka u šumici kraj potoka. Od tog dana koka stara nije više kokotala koko da, kad bi koje jaje snijela. 16. travnja, Grlica. Grlica se dosađuje u zamračenoj sobi. Ostavili je samu. Hop, pronašla je poluotvoren prozor i izletjela. Otišla je u obližnji park, u šetnju kroz cvijeće i drveće. Kako je ovdje lijepo. Sivi golub, pomislio je isto. Susreli su se i ne prođe puno vremena, eno ih kako zaljubljeno guču. 17. travnja, lijepo novorođenče. Svi rođaci prijatelji znaju već za novostu. Mama i tata u proljeće imati će bebu. Tetke, ujine, strine i bakice pletu meke stvari od vunice. Košuljica, pelenica, papučica i kapica, već je puna košarica. Kad je sunce ugrijalo, kad je cvijeće procvjetalo, ptičje pleme kad je propjevalo, djetešce je malo progledalo. Liči li na tatu? Liči li na mamu? Kome sliči, važno nije. samo nek se smije, smije i osmijehom dragim grije i tatu i mamu. 18. travnja, dječak s prekriženim rukama. Damir je veoma poslušan dječak. I u školi i u kući on rado sjedi prekriženih ruku. Tog proljetnog dana patuljak, vilenjak, Šumko odlučio je dobro se našaliti s njim. Dok je Damir sjedio u razredu, on je začarao njegove ruke i one su ostale prekrižene. Damir ništa nije primijetio jer je pažljivo slušao učitelja. Idući kući morao je nositi torbu na glavi, a kod kuće morao je jesti nogama. Mama je pozvala liječnika. On je izjavio da ne poznaje takvu vrstu bolesti. U šumi Šumko se od svega srca smije šali koju je priredio. Ali stara sova nije istog mišljenja. Prisilila ga je da skine čarolije s Damirovih ruku. Šumko je morao poslušati. No svršilo se tada neočekivano. Šumko se sprijateljio s Damirom i dugo mu je pričao vesele zgode šumskih vilenjaka. 19. travnja, koza na krovu. Idem na tržnicu, reče teta Paula svojoj malenoj kozici. Mje, odgovori kozica. Ostavši sama i slobodna, ona pronađe jednu staru kućicu na čijem je krovu izrasla trava. Skakala je uz prislonjene ljestve, skakala i napokon se popela na krov. O, kakva slatka travica! Oko kuće šeta se stari lisac. Dosadno mu je, ne zna što bi radio. Odluči našaliti se s kozicom. Sruši ljestve na zemlju i pobježe u šumu smijući se. Kozica se napasla, htjela bi sići s krova. A, joj, pa to je nemoguće! Jadna kozica zove u pomoć. Srećom ubrzo je tuda naišao pastir Miško. Uspravio je ljestve uz krov, dočekao kozicu na ruke. Oporavljena od straha, kozica poskoči i požuri u svoj oborčić dok se teta Paula nije vratila. 20. travnja, glazbena škrinjica. Pošto se približava proljeće, Darko i Seka, brat i sestrica, odlučiše pospremiti svoj ormar od vrha do dna. O, kako će se mama radovati kad se vrati, kaže Darko. Što li se sve može pronaći kad se posprema ormar? Djeca su vrijedno radila i baš kada su započela sređivati policu s vunenim stvarima, gle, otkriše starinsku glazbenu škrinjicu koju je baka proteklih mjeseci uzaludno posvuda tražila. Večeras za večerom oni će prirediti baki radosno iznenađenje. Vidiš, Darko, kako se isplati pospremati. 21. travnja, poštena vjeverica. Cijelu zimu proboravi vjeverica u starom hrastu u dnu djedovog vrta. Stalno spava. Samo s vremena na vrijeme probudi se da pojede pokoji lješnjak ili žir iz svoje pažljivo složene zimnice. Ali zima je dugačka, a vjeverica veliki izjelica. Jednoga jutra ona s tugom opazi da je svu zimnicu pojela. Što da radi? S visine svog drveta ona poče promatrati djedicu kako svaki dan dolazi u smočnicu i odlazi iz nje s kotaricom punom slatkog voća. Kakvo je to bilo iskušenje za našu jadnu i zgladnjelu vjevericu. Ali krasti je vrlo ružno i ona ubrzo odbaci tu pomisao. Srećom, djedica ju je često promatrao dok bi prolazio kroz vrt i dosjetio se da bi njena zaliha mogla biti potrošena jer je zima već pri kraju. Slušajući svoje dobro srce, on je počeo svaki dan pod stari hrast ostavljati ponešto da se vjeverica prehrani do proljeća. Zahvalna vjeverica u proljeće je često dolazila do djedičine klupe u vrtu, sjedala uz njega i zabavljala ga. 22. travnja, lotosov cvijet. Trešnje u vrtu male Japanke, koja se zove lotosov cvijet, u punom su cvatu. Ona danas slavi svoj 9. rođendan i pozvala je svoje prijateljice. Male Japančice redom se pozdravljaju, sjedaju na niski lakirani stol na kojem ih čekaju probrana jela. Poslije objeda pošle su u rasvjetani vrt. Igraju se skrivača, ljuljaju na ljuljačci, pjevaju, plešu, smiju se veselo. Uvečer prijateljice su se razišle, a lotosov cvijet divi se lutki koju su joj poklonile. Kako je to bio divan dan. 23. travnja, jelkica na selu. Na zelenoj tratini iza kuće mala bijela koza gleda kako djevojčica slatko jede kruh s marmeladom. Djevojčica se zove Jelkica, a koza Bjelkica. Mašući glavom, Bjelkica kaže: "Daj mi jedan komadić, molim te." Ali Jelkica ne sluša. Ona jako voli kruh s marmeladom i pojela je sve Bjelkici ispred nosa. Za osvetu Bjelkica je pojela Jelkičin slamnati šešir, jer koze jako vole slamu. Tada Jelkica počne da plače i žao joj je, a i Bjelkica plače i njoj je žao. 24. travnja, dva prijatelja u lađici. Kiko, mala foka, pozvao je svog prijatelja, psića Mukija, u šetnju jedrilicom. Kiko je vrstan pomorac, što se ne bi moglo reći za Mukija. On je morao 3 puta pokušavati da uskoči u lađicu. Pomažući se veslom, Kiko se otisnuo. Vjetrić je počeo milovati jedra, oni su zaplovili. Kiko je rukovao mnogobrojnim konopcima, a Muki se je stalno pitao kako je moguće snaći se u toj gužvi konopaca i uzica. Kiko je predao upravljač Mukiju. Brodić je plovio prema pučini. Muki se opet zabunio, napravio jedan pogrešan pokret i pljus, veliki val, prevrnuo je jedrilicu. Muki nije znao plivati, pa ga je Kiko uzeo na leđa i doplivao do obale. Jedan pomorac spasio je jedrilicu i dovukao je u luku. 2 prijatelja natrpjela su se dobrog straha. 25. travnja, papagajeva lekcija. Jožica ne govori kao ostala djeca, on urla. U najboljem slučaju on viče i nitko ga ne može natjerati da ušuti. Ujak Marko konačno je došao na ideju. Kupit će papagaja i naučiti ga da izgovara "Jožica viče bez razloga" ili "Oh, Jožice, probijaš nam uši." Tako je i bilo. Ujak je poklonio papagaja Jožici. U proljeće, kada je Ujak opet došao u posjet, sestra mu je zadovoljno rekla: "Jožica više ne viče, postao je dobar kao anđelak." Drugovi ga zadirkuju, jer papagaj sada govori: "Jožica je moj drug, on je dobar, Jožica više ne viče." 26. travnja, gatarica. Blaženka je zavila oko glave crveni turban, pričvrstila na njega šareno stakalce i kaže: "Ja sam gatarica, čitam iz staklene kugle." "Što vidiš?" pitaju njena angorska maca. "Crvenu ružu koja se rasvjetala u vrtu." "To znači proljeće," kaže maca. "Vidim još plave i crvene leptire kako lepršaju kao ovčica na livadi." "Au, pa to je zaista proljeće," kaže maca. "Vidim," kaže Blaženka, "šalicu mlijeka za macu i kolač s rižom za mene." Gatarica ostavi svoju kristalnu kuglu, pođeše jesti. Ona svoj kolač, maca svoje mlijeko. Zatim odoše u vrt vidjeti rasvjetalu ružu, a onda na livadu gdje 2 leptira sletješe na Blaženkine plave pletenice. Djevojčica se smije i pleše s macom i jednim malim janjetom koje začuđeno širi svoje krupne okice. 27. travnja, zagonetka. Na mom prvom dijelu jedu djeca kad je vrijeme jelu. Moju riječ drugu imaju i tata, i mama, i ljudi svi. Na njoj čitaš i radost, i tugu. Ona blista kad radostan si. Na meni sjediš težinom cijelom, u školi, u kinu i kad si za jelom. Rješenje: 100 lica jednako stolica. 28. travnja. Koza Bijelka. Bijelka, noćas ću ti povjeriti stado. U selu je svečanost, idem na ples, reče pastir. U redu, lijepo se zabavljaj. Ja ću bdjeti nad stadom. U tihoj planinskoj noći stado je pozaspalo. Kozliću, kozliću crni, zašto plačeš? Slabo mi je, mamice, boli me. O, maleni, pa ti sav goriš. Donjiću ti ljekovite trave. Bijelka otrča brzo k potoku, skoči u grmlje vrijesa, načupa cvjetova ljekovitog veprovca. Iza leđa šmugnuo je crna sjena. To je vuk. On skoči na Bijelku svojim oštrim očnjacima, a ona ga dočeka rogovima. Borila se grčevito, uspjela ga je srušiti u potok i brzo pobići kroz grmlje. Sva okrvavljena, ipak je svom crnom kozliću donijela ljekovitu travu od koje je brzo ozdravio. 29. travnja, ljuljačka. Zaljuljaj me visoko, vrlo visoko, gure jače, viče Jelica Miljenku s ljuljačke. Još, hoću do neba. Udarac i tras. Uže je puklo. Jelica je zabila nos u travu, a na glavi ima veliku kvrgu. Tata, mama, mamice, dođite. 30. travnja, šarena lopta. Slavko je za rođendan dobio prekrasnu loptu. Uskoro njih dvoje postali su nerazdvojni. Ali jedno jutro Slavko je tako snažno šutnuo loptu da je odskočila preko cijele livade, odskakutala prema putu i upala u auto koji je jurio svom brzinom. Dok je Slavko, sav zadihan, dotrčao do puta, auto se već izgubio na obzoru. Slavko je neutješan. Da bi ga razveselila, mama mu nudi druge igračke, ali on nikako ne može prežaliti svoju lijepu loptu. Jednoga dana, pred Slavkovom kućom, zaustavi se auto. Neki stari gospodin upita dječaka kojim putem se ide u grad. Slavko mu je ljubazno objasnio što je bolje mogao. Hvala, dječače moj, reče gospodin. Za trud poklonit ću ti ovo. Pazi, to nije obična lopta. Neki dan pala je u moj auto ravno s neba. Izvoli. Moja šarena lopta, zavika Slavko, poskakujući od sreće što je pronašao druga za kojeg je mislio da se zauvijek izgubio. 1. svibnja, praznik. Danas je tata svezao najljepšu kravatu, a mama je ispekla tortu i napravila voćnu salatu. Poslije smo otišli u šetnju izvan grada. Tata je rekao da je danas praznik rada i bio je svečan i veseo. A tamo je bilo još puno ljudi, puno dječaka i curica i oni su bili svečani i veseli. Samo ja nisam znao kako da budem svečan, pa sam mami nabrao stručak ljubica. Ljudevit Bauer. 2. svibnja, bolesna vjeverica. Malena je vjeverica bolesna. Mama zabrinuto bdije nad njom i liječi ju.

nekakva radost. Hej, Malena, pa ti si sasvim bljeda, ti dršćeš, što ti je? Malena cvokoče zubima, trese se, hvataju zima. Brzo u krevet, Malena. Kad se mama vratila, Malena je drijemala pod toplim šarenim pernatim pokrivačem. Naime, sve ptice iz šume došle su da joj dadu svoju toplinu i ona je brzo ozdravila. 3. svibnja, Dorica i divlji mak. Danas je krasan svibanjski dan i Dorica se zabavlja na tratini punoj cvijeća. O, uzviknu ona, eno neke crne loptice među makovima. Prikrala se, čučnula i gle, otkrila jedno zaspalo crno mače. U Doričinom zagrljaju mače se probudilo, otvorilo zelene oči i proteglo se. Sačute, divlji mak, reče djevojčica. Sretna zbog svog otkrića, odnijela je mače da ga pokaže mami. Znaš, Dorice, reče mama, ja neću ovdje mačaka koje skaču po stolu, neću poderanih zastora. O, ja ću paziti na nju, obeća Dorica. Dorica je nadzirala malog divljeg maka, ali mače se začas zalete među klupka vune i sve ih zamrsi. Ljegao je na sve krevete, tražeći najmekši. Skakao je po stolicama, po stolu, po tanjurima i srušilo ih. Tras, tras! Van sa svojom mačkom, naredi mama. Samo gluposti čini. Užasnuta, Dorica je iznijela divljeg maka. Pošli su na zelenu i sunčanu tratinu. O, kakva sreća za malo mače. Divlji mak skače od radosti, trči kao lud, hvata leptire, miriše cvjetove, igra se skrivača sa zracima sunca. O, kako je ovdje sretan, uzdiše Dorica. A kako mu je u kući moralo biti dosadno? 4. svibnja. Blagdan šuma. Danas je blagdan šuma. Lijepi medvjedić Veselko neće ići na svečanost. Leži u krevetu, trese ga vrućica. Njegova sestra Veselka mora poći sama. Bilo joj je lijepo na svečanosti. Jahala je drvene konjiće na vrtuljku, gledala krasni vatromet. Nije zaboravila bolesnog brata. Kada se vratila kući, on je spavao. Ona mu je pod jastuk stavila jednu pištaljku i pregršt slatkiša. 5. svibnja, prava slatka kost. Neću da me peru, kupaju, češljaju. Neću da me oblače za natječaj, buni se Rik, mali crni psić. Želim biti pravi pas, kao i svi moji drugovi. Nećeš me valjda baciti u brigu, mali moj Rik. Bićeš najljepši pas i odnjećeš prvu nagradu. Baš me briga, nije mi do toga, brani se Rik. Hoću biti slobodan i sretan. I pošto gazdarica nikako neće da ga shvati, Rik pobježe u vrt. Zločesti Rik, ostaćeš bez svog mesa, daću ti samo suho kruha. Rik je odnio svoj kruh u vrt. Jedan prijatelj dao mu je kost. Ne kost od kaučuka, ne, nego pravu pravcatu kost. 6. svibnja. Lastavica će se vratiti u proljeće. Jedne večeri, vraćajući se iz škole, mala Dragica spazi crnu lopticu kako se miče u prašini. Bila je to ranjena lastavica. Djevojčica ju je ponijela kući. Napravila ju je malo gnjezdo i stavila u krletku. Mazila ju je kao lutku i ptica se brzo oporavila. Ali malo pomalo počela je gubiti tek i postajala je sve tužnija. Dragičina mama otvorila je krletku i stavila je na prozor. Mislila je da će ptica tako tugovati cijeli dan. Ali kad se Dragica vratila iz škole, ptice nije bilo. Odletjela je. Jedno jutro djevojčicu je rano probudilo kucanje na prozor. Kuc, kuc, kuc. Bila je to lastavica. Dolazila je svako jutro da pozdravi svoju prijateljicu. Kada se ljeto primaklo kraju, lastavice su se počele skupljati za odlazak u toplije krajeve. Dragičina lasta sletila joj je na rame da joj tako kaže doviđenja. Vratit će se sigurno idućeg proljeća. 7. svibnja, Nenin šešir.

0: Nena je dobila novi slamnati šešir. Neno, dođi da se igramo, zovu njezine drugarice. Ona pažljivo spusti šešir u travu i ode se igrati skrivača. Joj, gdje je moj slamnati šešir? Jao, on se izgubio. A sivi magarčić se veseli i kaže, imao je ukus ljetnog sunca. 8. svibnja. Nezadovoljna Rovka. Selim se, izjavi Rovka svojoj prijateljici Krtici. Ovdje kod nas jede se uvijek isto. I ode. A čemu se motati okolo kad se može mirno spavati, viče za njom Krtica. U šumi Rovka susretne zeca koji je ručao mlječike. Kako se može sladiti tom travom koja bocka? Ti jedeš mušice? Upita ona žabu. Probaj, vrlo je ukusno, nudio je žaba. Kako mi se gadi, jadala se Rovka pošto je okusila žabinu hranu. Što to krckaš? Pitala je jednu dražesnu vjevericu. Lješnjake, naravno, odgovori ona i pozvaje da podijele ručak. Kakva hrana, čudi se Rovka, slomila sam zub. A, vratila si se, uzviknu Krtica kada ju je ugledala, s jednim zubom manje i s mukom u želucu. Mislim da najviše volim ovo što ovdje jedemo, reče Rovka, ali trebalo je sve probati da bih to saznala. 9. svibnja, Ljenčina Roško. Blizu mame i tate Puža spavaju njihovo troje dječice. Sunce sja, to nije vrijeme za šetnju puževa. Kakva je to odjednom svježina? Ha, pada kiša? Povikaše veselo dva Roškova brata. Idemo u šetnju. Krenimo, reče mama. Ali Roško, najmanji od svih, i ne pomače se. Kako je divno klizati se niz kamenčiće, piti kapljice koje blistaju na lišću, spuštati se niz malene slapove. Gdje je Roško? Naglo upita mama. Izgubili smo ga na putu, treba ga naći. Da niste vidjeli Roška? Pita tata Guštera, poslije njega Bjelošku, pa onda žabu. Sve uzalud. I što ugledaše kada su zabrinuti stigli kući? Nikog drugog, već tu Ljenčinu Roška kako polako pruža prvo jedan, a onda drugi rog. Čini mi se da pada kiša, kaže on. Mogli bismo malo u šetnju. 10. svibnja, Mali trg. Danas je selo bijelo oživjelo. Na trg su pošli svi što šta kupiti. Galame, vike, cjenjkanja, sve od rana jutra. Evo najboljih trešanja, evo sira, svježeg putra. Tako je trg cijelog dana vrio, dok se nije sav u torbe preselio. 11. svibnja, igra skrivača. 6 zečića igraju se skrivača. 1, 2, 3, ti žmiriš. Pjevuckao je jedan od njih, pokazujući na najmanjeg namurka. Petoro braće sjuriše se u skrovište u kojem ih nitko ne bi mogao pronaći, a najmanje Mali Murko. Dugo, dugo pokušavao je otkriti, tako dugo da je zalutao. Srećom, mama je bdjela. Bio je početak jeseni, dan je bio kratak i mali igrači su se uplašili noći. Čim su promolili nosove iz skrovišta, uznemirili su se vidjevši da je Murko nestao. Ha, gdje bi mogao biti? To znam ja, začu se odjednom mamin glas. On je u toplom, na dnu obiteljske jame, sladi se slatkišima. To će vas naučiti da više ne zadirkujete najmlađeg brata. 12. svibnja, Struk Đurđice. U šumi djevojčica je našla prvi strug Đurđice, skriven pod mahovinom. Bljeda, dršćući svojim zvončićima, Đurđica zamoli djevojčicu. Nemoj me ubrati, još sam tako malena, pusti me da još malo živim. Djevojčica posluša i ne ubraje. Mogla je sretno živjeti životom cvijeta, s nogama u svježoj vlažnoj mahovini, dok joj je lahor njihao zvončiće. A onda, u zoru jednog vrućeg dana, njezin se život tiho ugasio. 13. svibnja, Dijete na mjesecu. Hura, poviče Miljenko. Pobjedio sam na natječaju, putujem na mjesec. Raketa polazi, Miljenko je oduševljen. Iskrcali su se. Kozmonauti su otišli istraživati rudnike zlata i dijamanata i Miljenko sakuplja dragocjeno kamenje. Napokon dosadilo mu je. Ja nemam ni psa, ni mačke, ni prijatelja. Pa što će mi ovo? Otkrio je u džepu jedno zrno koje mu je mama dala prije polaska. Zasijao ga je i sada je vrlo zaposlen. Nadgleda malu klicu, zaljeva je, štiti od sunca. Kada se primakao povratak, Miljenko je zaboravio i zlato i dragulje. S ljubavlju je ubrao mirisnu ružu. A kad su došli kući? Mama, izvoli, donio sam ti ružu sa mjeseca. O, kako je lijepa, već dugo želim plavu ružu. 14. svibnja. Što radi cvijet kad ga nema? U srcima djece drijema, sam sebe sanja i smišlja u zemlju zariven, u dubini sunca sakriven. Kada mu se ptica glasi u letu, cvijet se budi i predaje svijetu. Zvonimir Balog. 15. svibnja, zlatni plamičak. U velikoj šumi među zlatastim lišćem žukovine prvog dana proljeća rodio se mali lisičić. Mama ga je obliznula, pomilovala ga i odlučila mu dati ime Zlatni plamičak. Nije prošlo mnogo vremena, a lisičić reče: hoću da idem sam u šumu u kojoj miriše med i divlji vjetar. Skoči i krenu stazom. Gle, gle, kakav to smiješni stvor ovdje spava. Bio je to jedan mali bucmasti dječak. Zlatni plamičak se skupio uz njega. Dječak ga sada milovati i reče mu: ostani sa mnom, bit ćemo prijatelji.
1: Kvek, kvek,
0: zakriča svraka.
1: Bježite, spasavajte se.
2: Dum, dum,
0: pras, pras, povika dječak, bježimo brzo. Kad stigoše do rijeke, dječak podiže lisičića na ruke. Dođi, lovci slijede tvoj trag. On se pljusnuo u vodu, stežući lisičića uza se. Na drugoj obali pronašli su kolibe drvosječa. Spašeni smo, maleni moj. 16. svibnja, Stela. Najnemirnija od svih u kraljevstvu zvijezda zove se Stela. Jedne noći umorna od već brojnih njezinih nestašluka i silnih pritužbi na njezino ponašanje, kraljica Kometa poručio je da se javi pred nju na Mliječnom putu. Dosadile su mi tvoje šale, mala, reče kraljica strogo. Još jučer obavijestili su me da je jedan putnik zalutao zato što nisi bila na svom mjestu na nebesima. Protjerujem te iz svog kraljevstva, postaćeš meteor, da znaš. Na zemlji, baš sada u kraljevskim konjušnicama, očekuju mnogobrojna rođenja. Ublažit ću ti kaznu. Nacrtaćeš bijelu zvijezdu na čelu prvog crnog ždrebeta koje se rodi u ovom lijepom mjesecu svibnju.
3: Slušate Radio Balkan.

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

svadě.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Sred zemlje neke, vrlo daleko, kraj mlina bijelog pokraj rijeke, sjedio mladić u sunčan dan. Mladić zamišljen i žalostan. Uz njega mačak, krupan i lijep, gleda svoj rep kitnjast i podugačak. Što li to muči ovog mladića? Kakva je njegova životna priča? Srećom, dok rijeka pokraj mlina sneno mrmori, možemo čuti kako taj mladić turobno zbori.
1: I to je pravda. Umro je otac, a prvi sin naslijedio mlin. Srednjem su bratu magarca dali, a meni osta samo taj mačak, siromačak mali. I nema druge. Kao što mnogi u široki svijet kreću, krenut ću uskoro i ja tražeći svoju sreću.
0: Jedva to reče, a bješe to u ona vremena stara, kad li mačak ljudskim glasom progovara.
2: Gospodaru dragi, povedi usvijeti mene, pratit ću te svuda, poput vjerne sjene.
1: Kako da te vodim? Čime da te hranim, kad ne znam ni sebe kako da prehranim?
2: Ako li me, gospodaru, još ostaviš iti, sam ću tad na svijetu, tako jadan biti.
1: O, ne boj se, ja te neću samog ostaviti.
2: Hvala ti, gospodaru, ti dobro srce imaš, kad mene slabog mačka pod okrilje primaš, i još ću se od sreće i rasplakati.
1: Kad u svijet krenem, a ti me prati, a što imao budem, i tebi ću dati.
2: Daj mi, gospodaru, zlatnik, samo jedan i bez brige budi. Mačak vrijedan učinit će svašta i zapamti. Čudit će se ljudi.
1: Mnogo nemam i onako. Evo, nek ti bude kad ne moliš tako.
2: Neće ti biti žao što si mi duka dao. Za kratko vrijeme ja se vraćam, a ti me čekaj.
0: I odjuri mačak poljem u pravcu nekog sela, ostavivši pokraj rijeke gospodara nevesela.
1: Ostaću kratko vrijeme kod brata tu u mlinu i pričekati. Pa ako mi se mačak uskoro ne vrati, poći ću u daljinu.
0: I dok je mladić tako o svemu razmišljao i čekao svog mačka, ovaj je putovao i posvuda se čula njegova pjesma veseljačka.

0: prati. Samo nek me sreća prati.
1: To doista mudri mačak pjevajući svijetom ide, a kud prođe dive mu se svi građani što ga vide. U šumarku nekom gustom uhvatio rijetku pticu šaroperku pjevačicu koja šuti preplašena.
2: Ne boj me se, ne boj me se, šaroperkice, šarena mrnjau. U dvor carev ja te nosim, još ćeš biti proslavljena samo. Ako li me jao, straža pusti mnjau, mnjau. Zato treba lukav biti i stražare nadmudriti.
1: Dok on tako glasno misli i mudruje, već se ispred carskog dvora korak straže čuje.
3: Stoj! Ko ide?
4: Valjda tvoje oči vide! Caru nosim vrijedan dar, a ostalo to je tajna, veoma tajna, važna stvar.
3: Prolazi.
1: I tako uz trube zvučne u palaču sjajnu uđe i kroz sedam soba prođe do prijestolja dok ne dođe i duboko pokloni se.
4: Svijetli care, kaži meni da li sanjam dok se tvome carskom licu smjerno klanjam.
2: Drago mi je, neznanice. Izvolite, nastavite.
4: Ja sam sluga gospodara po imenu Karabasa, koji u znak poštovanja šalje pticu slavna glasa da pjeva po tvome dvoru, ako dopustiš tom stvoru.
2: Hvala, hvala, divno to je, jer tih ptica nestalo je. A što dalje, izvolite? Za cijelo vi molite nešto za svog gospodara.
4: Ne moli ništa, ne traži ništa, jer vitez Karabas, moj gospodar, ne treba ništa. I vama šalje svoj dar.
2: Neobično, neobično, jer obično u povjerenju mogu vam reći, svatko od mene traži dar, manji ili veći.
4: Nemajte straha, moj vitez reče, odesi slugo dar da se ja caru ne namećem, da mu ne smetam, zamislite.
2: A gdje živi taj plemeniti Karabas?
4: Nedaleko, dragi care, odmah iza plave bare, tako reći blizu vas.
2: Časak, samo oprostite, ako li vam teško nije, ovim zvoncem pozvolite.
5: Izvolite, oče. O, niste sami. Što želi vaše veličanstvo?
2: Bili moje dijete, milo, za šetnicu jednu bilo.
5: O, smijem li izreći, bio bi to, tako reći, doživljaj mi ponajveći.
2: Možete nas, princezo, napustiti.
6: Da mačak nisam, zaljubio bih se u krasoticu.
2: Što izvoljeva ste reći?
4: Kako, ništa, ništa, vježbam neke riječi.
2: Možda već poslije podne, ali da kako, ne bude li sunce suviše jako, poći ćemo s princezom onim krajem prošetati.
4: O, kakva čast!
2: Pa ćemo možda kod vašeg dvorca stati.
4: To će najveća čast za gospodara biti.
6: Moram koje što urediti.
2: A sad sam veoma umoran. Nećete se uvrijediti. Odmoriti se moram.
1: Klanja se mačak duboko. Popravlja šešir na glavi. I juri već iz dvora do svoga gospodara da mu što prije javi što doznade kod cara. Nađe ga pokraj mlina kako na kamenu sjedi, i gleda put daljina.
4: Moj poklon smjerni gospodaru.
7: Gle, to si ti, moj mačak vjerni. Već mislio sam... Al tko te tako krasno i obuo i obukao, da jedva sam te i prepoznao.
4: Onaj dukat zlatni što si mi ga dao, on me je moja tako obukao.
7: A čizme istom ko sunce sjaju.
4: Al to se od gospodaru toliko važno nije. Ja jurio sam k tebi da stignem što prije i da ti javim vijesti sa carskog dvora.
7: Čekaj, tebi u glavi miješati se mora.
4: Ni govora, ni govora, u glavi mjau, sve je u redu i ništa ti ne lažem.
7: Onda se šališ.
4: Mjau, slušaj, učinit moraš sve što ti kažem.
7: Posve sam zbunjen, ne znam o čemu zboriš.
4: A kako ćeš istom biti kad mjau, s princezom progovoriš?
7: S princezom? Što je tebi? Zbilja mi nije do šale.
4: Imaš pravo, mjau, stvar ozbiljna je.
7: Ma kakva stvar?
4: Slušaj me dobro. Uskoro možda car ovuda će proći.
7: Car proći?
4: A u tom času zvuci odijelo i hrabro smjelo u rijeku skoči. Sve ostalo, mjau, prepusti meni.
1: Začuđen mladić još nešto htjede reći, ali kočija carska u sjaju dolazeći posve ga zbuni. I ne osta mu druge, nego da ispuni sve što je čuo. A mačak žurno odijelo sakri i cestom trči.

0: Kad to carska pratnja čula, smjesta se je pokrenula, priskočila i iz vode polugolog momka mokrog izvadila.
1: O, pa to je veličanstvo. Nisam znao, oprostite, da ste vi...
2: Ništa. Glavno da smo nesretnika spasili.
1: Neizmjerno hvala, veoma hvala.
2: Istom sada prepoznajem i vas, da ovo nije vitez Karabas?
1: Pogodili ste, care. Baš bija smo u šetnji kad osta bez odjela i bez pare. Ali srećom živ.
2: Dvorjanici, viteza ovog smjesta obući.
1: Kako ste dobri.
2: Zatim ćemo ga kočijom našom odvesti kući. Da.
0: Ubrzo zatim obukoše mladića i on zablista ko kraljević neki iz priča. A kad pristupi bliže kočiji carskoj na svemu da zahvali, princezi su krasnoj, obrazi blijedi, rumenic stali.
3: Vaša milosti carska, kako da zahvalim?
2: Viteže, milo mi je, čuo sam već o vama, da.
4: A je li mnogo bilo razbojnika tih?
3: Kako, molim, koliko bilo je njih i ne sjećam se više...
4: Oče, gospodin Kiše, nazebao je.
3: Oprostite, dastojeću, deću više.
4: Ogrnite se plaštem.
2: U kočiju k nama izvolite ući, da. Kako već reko smo, odvešćemo vas kući do vašeg dvorca.
3: Ali molim vas, vas potrebno nije. Gdje li je sad mačak, gdje li se krije da me izvuče?
2: No, što čekate, da?
4: Nećete valjda pješke do kuće?
3: Da, kako molim, odmah, ne mogu reći, neću. Jao, sad istom treba imati sreću.
2: Trubači, znak za polazak, da.

0: dotle već mačak daleko naprijed bio i poput čarobnjaka sve stvari udesio da teku kako treba. A da je doista tako, uvjerit će se svako tko zajedno s nama povorku carsku prati, jer doskora će ona sred žitnog polja stati.
1: Gle, tamo ljudi neki zlačanu travu žanju. Oće, nekako će naše bar malko stanu.
2: Dobro, pćeri, dijete moje.
3: Hej, podanici, čije polje to je što tako rodilo je i divno se talasa, da?
4: Viteza Karabasa! Viteza Karabasa!
3: Hvala, hvala! O, čestitamo, viteže plemeniti, žetva će izgleda na da sve dobra biti, da.
5: Kako molim? Ah, žetva, da, urodilo je. Ja, još malo samo sve propalo je.
1: Oće, kod one šume ako moliti smijem, također mogli bi stati.
3: Da kako, da kako, i svježega se zraka nadisati, nadisati, da.
5: A ja ću, ako dopustite, izaći do kuće prošetati, prošetati. Ja mnogo hodam, znate... Vaše veličanstvo, to je veoma zdravo.
3: Bravo, viteže, bravo. Ja bih šetao rado, ali vremena nemam. Vremena nemam, da.
5: Tako mi je žao. I hvala na svemu, ako smijem reći.
3: Čudna li stvora, pa vi kao da želite da od nas pobjeći.
5: Ali ni govora. Samo sam zbunjen s vama se vozeći u kočiji. Sreće.
1: Oh, to ste tako divno rekli. A pogledajte, oko nas posvuda samo cvijeće.
3: Ja vidim samo drveće.
1: A kakvi su moje oči, oni ljudi tamo i neke zvijeri?
3: Ne vidim dobro, kćeri.
5: To su drvosječe.
1: A one zvjerke strašne što vide se iz trave, nisu li to deve?
5: Ne, to su, oprostite, domaće krave.
1: Zaviđam vam. Vi tako mnogo znate. Ja nisam takve sreće.
3: Sad vidim i ja doista drvosječe. Hej, podanici moji, zašto se šuma obara?
4: Rušimo stabla stara.
3: A čija je to šuma, da? I stada ona što pasu?
4: Sve to pripada vitezu Karabasu! Vitezu Karabasu!
3: O, viteže, čestitamo!
1: A on šuti samo, tako ste skromni.
5: O, hvala, ali ja bih ovdje radije sišao i nogama, oprostite, i pješke dalje išao do kuće svoje.
3: Izgleda, kćeri moja, da vitezu, da, s nama dosadno je.
1: Oh, šteta, to nije lijepo.
5: O, ne, kako ste veličanstvo mogli i pomisliti? Plašim se samo da ću ja vama dosadan biti.
1: Oh, kakva skromnost.
5: Sretna mene. Kako li će samo sve to završiti?
0: I pomisli na mačka kome ni traga nema, a koji mu već nove pustolovine sprema. Jer nakon što je ljudima onim u polju i onima u šumi naredio da viču ime Karabasa, tako upravo sada u trku iznenada na dvorac nabasa slavnog čarobnjaka. A iz dvorca tajnog kao da pjesma neka čuje se. I mačak stane i pričeka. La, la, la.

0: часом славный. Чекай, чекай. Ухом тайним вести примам. Нетко стои. Нетко стои пред вратима. Тко је то? Тко је?
1: Смијем ли ући, о, чаровњаче?
0: Izvolite, neznanče.
1: Vi ste, ako se ne varam, čarobnjak imenom...
0: Čaram Laram. A vi?
1: Odmah ćete doznati. Za mnom gospodar žuri u carskim kočijama i pozdrav njegov nosi mjau, osobno vam.
0: Kolika čast, ako je tome vjerovati, čarlar, ako ste u pravu.
1: A vi to provjerite mjau na neku čarobnu spravu.
0: Ne zamjerite časak da uzmem, čarlar, svemoćni dogled, čarlar.
1: Izvolite samo mjau usmjeriti svoj pogled na šumsku stranu prema čistini.
0: To iste, ne lažete, čarlar, enoga u daljini. Sad će doista carovamo doći, čarlar, ili će kao uvijek samo onako proći, čarlar, pokraj mojeg dvorca, ha?
1: Reče mi malo prije. Viteže Deder skoči do čarobnjaka onog i provjeri da li zbilja imade tajne moći.
0: On dakle, čarlar, sumnja u moje čarolije mnoge.
1: Jer ih još do sad vidio nije, mjau, i želi od mene znati da li se doći isplati do vas da uživa.
0: U neznanju, dakle, sumnja se skriva, čarlar. Izvolite provjeriti, mogu se s mjesta u likova 200 u što god želite, čarlar, pretvoriti.
1: Vidjet ćemo, njau, moramo požuriti. Ako li znate čudesa prava, pretvorite se, čaram laram, u lava. Jao, zvjerko ljuta, mjau, makni mi se s puta, pretvori se, čaravlaram, u magarca. U dvorcu takvo magarac šta će da samo njače, pretvorit ću tog magarca, čaravlaram, u žabca. Tako, mjau, baš kako sam htio, kako sam zamislio. A ti, moj žabče, bivši čarobnjače, bez povratka sad možeš poći. Otvaram ti redom vrata, čaram, laram, do bare bježi, u vodu skoči.
2: Jedva je žabac odskakutao do nedaleke vode barske, kad li do dvorca pristigoše kočije pozlaćene, kočije carske. U to već mačak hitrim skokom ulazna vrata otvara širom i klanja se duboko sa skinutim šeširom.
1: Izvolite, veličanstvo, bar časkom ući i biti gost u kući gospodara mog, dobrotom vašom spašenom.
3: Gle, viteže, mudri, vi poslaste naprijed vrijednog slugu svog. Pa to su krasne, prekrasne dveri. Da uđemo, kćeri, da.
4: Veoma rado, ako i vitez misli tako.
5: O, da kako, milosti vaša, da kako, vaše veličanstvo, zbunjen sam samo tolikom časti, nadam se neću u nesvijest pasti.
1: Gospodar moj je uzbuđen jako, ne držite se naopako tako mlako.
3: Gle, tko bi rekao da takav dvorac pored kralja ima još neko, da?
1: Kao što vidi veličanstvo, osim vas, doličan dvorac ima i vitez Karabas.
4: A on sve šuti, kao siroma neki.
3: Doista, cijelim putem ne bješe ga čuti, da. Da, čak nam i leđa htjede okrenuti, da.
1: Smijem li veličanstvu nešto došapnuti?
3: Pristojno nije, no da čujemo.
1: On nešto krije ispred nas sviju.
6: jer zaljubljen je do ušiju, do ušiju, do ušiju. A znate li u koga, to jest u koju, da, šta? U koju? Ne smijem reći jer čuvam glavu svoju. Sad je isto vrlo zanimljivo, da, zato naređujem da čujem.
7: Sad kuku meni od straha osjećam jezu. Gospodar zaljubljen je u kćerku vašu princezu.
5: Što? Pa zar je u tome zlo?
7: Nije zlo, kakvo zlo, samo sam se bojao.
4: A kakve vi to, molim, tajne šapućete?
5: O, kćeri moja, o moje dijete, velika tajna to je, ali priđi, priđi bliže, primakni uho svoje.
4: Izvolite, već slušam.
6: Kako ti se sviđa domaćin vitez taj?
4: On je veoma, veoma umilen.
5: Viteže, dođite bliže.
8: Veličanstvo, izvolite.
5: Ja tajnu vašu znadem i za sve vijesti madem. Čast mi je, pratnjo draga, objaviti ovog trena da je kćerka princeza s vitezom ovim časnim zaručena. Da.
4: Oh, tako sam sretna, oče.
5: Da li to sanjam? Od sreće držte me. U nesvijest padam.

vitezov sluga, mačak u čizmama, moj savjetnik će od sada biti, jer mudroj njegovoj glavi sreću dvoje mladih treba zahvaliti.

aya, tam wam.

Aria. Brzi. Freza. Čupko. Okto.

Sve manje je tražim.

0: Ocean International.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu

0: Radio Balkan.
1: Dječo,

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Loli, Arja, Okto.

Miso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

0: Može li netko proljeće, ljeto, jesen i zimu, četiri godišnja doba, vidjeti odjednom? Ne može, reći ćete. Pa ipak, djeco, u davno doba, tamo gdje labudi lete, i to se desilo jednom. Bijaše zima ljuta, i snijeg je visok pao na stabla promrznuta i sve je zatrpao do krova kuće male. U njoj su stanovale majka i kćerka Lenka, Jedinica i Mezimica, a s njima i Jelica, marljiva sirotica.
1: Jelice, brže, brže! Sutra je svečan dan! Lenkice rođen dan i treba naložit peći i kolače ispeći i sobu okititi i snijeg svud očistiti.
2: Hoću gospodarice, sve ću po redu.
3: Soba je sva još u neredu, a iz kuće van izaći još je nemoguće. Snijega je toliko.
2: Pozvršavat sve odjednom ne bi mogo niko. Pomozi malo i ti.
3: Čuješ li, o mamice, morala bi je ukoriti. Dosta mi je vrbljavice.
1: Gospodjica ima pravo. Treba radit mnogo više. A ne čeka to po mene. A čarape tople njene, zar još nisu završene?
2: Nisu, maga radim do duboke kasne noći. Kad mi gospođica neće ni prstom pomoći.
3: O, jesi li čula, majko, sluškinjica naša kakve želje ima.
1: Mir, tišina. Opet svađa započima. A ti, čeri draga, haljnicu koju želiš u ormaru izaberi. Možda treba volančiće izravnati, a rubove izglačati. I kaži samo što još za rođendan želiš, sve će majka dati.
2: O, kako je sretna naša gospođica.
3: Što ti znade što je sreća? Majko, a zar sutra na svećanom mome stolu neće biti cvijeća?
1: Otkud cvijeća, kćeri mila? Pa svud je snijeg i oštra zima.
3: A Jelica ova naša svoj rođendan kada slavi, uvijek sebi nasred stola visi baba mnogo stavi.
1: Ne ljuti se, Lenko. Što se može kad je ona rodila se u proljeće, kad već cvate prvo cvijeće?
3: Hoću cvijeće! Neki Jelica brbljavica u šumu radije pođe, visi babi nek donese.
2: Čujete li, pripomisli na snijeg i zimu, sva se trese.
3: To vidiš, ona neće.
1: O, nesreće u toj kući. Zar Jelice ipak ne bi mogla poći?
2: Jao, meni, po toj zimi i hladnoći.
3: Eto vidiš, ne možeš je ni u šumu potjerati.
1: Hoću, kćeri. Jelice, a ja ću tebi i papuče svoje tople zato dati. Da ti noge ne prozebu.
2: Nemojte me sad u šumu slati. I vukova ima tamo. Sjetite se kada stanu zavijati i urlati. Čujemo ih čak ovamo.
1: Jeste, pravo imaš.
3: Tako, dakle, ti nečkanje njeno primaš. Ona neće iz prkosa, iz inata.
4: Jao, bolest, jao, već me hvata.
1: Lenkice, dijete moje. Jelicu ćemo smjesta u šumu poslati.
2: Strah me.
3: Nećete slušati.
1: Jelice, i sama čuješ. Žao mi te, zato ću ti u košaricu i kruha dati, da ne ogladniš, daleko je.
2: Jao, meni, sirotici, a tko kaže da u šumi cvijeća ima?
3: Ona opet započima. Ima. Njoj se ne da sad iz kuće.
1: Ide. Tu su evo i papuče i košarica. Kolače ću ja ispeći. Samo kreći. I bez cvijeća ne vraćaj se.
0: Obukla se djevojčica, sirotica koliko je bolje znala. I stazom snježnom zatrpanom u dan hlada naput se teški dala. Samu sebe da ohrabri i da vrijeme skrati, na puteljku prije šume čak je tiho zapjevala.

0: dok odzvanja pjesma tužna i vjetar je čak zastao u krošnjama tihim bijelim da bi pjesmu poslušao. A onda je i on jače fijukati poljem stao. Doskora u šumu gustu već ulazi djevojčica, a tišinu netaknutu tu i tamo tek remeti doziv nekih čudnih ptica. U čudu se ogledava, pazeć brižno kuda stane. Brezama i borovima spustile se teške grane, a sve grmlje posvud ima i vrhove zatrpane.
1: Jedva idem. Jedva idem. I sve više hladno mi je. Gdje si sada, topla peći, pokraj tebe da se zgrijem. Ali što to svijetli tamo? Je li to san ili java? Plamen vatre, kle veselo, igra se i podrhtava.
0: Ne, nije se prevarila djevojčica izmorena. Do čarobna dvora bijela stupila je noga njena.
2: Kakvo to biće, biće, biće. Na prag carstva stiže, stiže.
1: Ja sam jedna djevojčica i molim vas, ako smijem, vatri bliže.
2: Malo. Priđi, priđi, priđi. Bijelo stablo zaobiđi, zaobiđi, zaobiđi. I pričekaj, pričekaj, pričekaj.

0: sva prozebla, uplašena. Jelica se s tri koraka približava do plamena što čudesno obasjava prostor prepun svjetlih zraka ispod neba posve plava. Kad pogleda bolje, spazi prijestol bijeli na kom sjedi baka Zima, carica i vladarica s rukom uzdignutom. Proljeće je krajnje sa zelenim skutom, u pozlačenom ljeto, jesen sva u žutom. Ruku spušta Zima, iz prijestolja od ozgora pita blago.
1: Kako je to stvorenje malo do mog lednog carskog dvora dolutalo?
2: Jesam, draga Zimo, djevojčica, sirotica.
1: Što te vodi, dijete drago, čak ovamo? Možemo li da doznamo?
2: Gospodarici svojoj, jako strogoj, moram u toj košarici visi babe donijeti.
1: Ako moje ledno uho dobro čuje, bar se nadam, visi babe donijeti dok ja vladam. Sestre moje, sve tri, čujete li?
3: Čujemo je.
4: Za cvijet svaki prerano je.
5: Ili zabuna neka to je?
2: Nije. Ja bez cvijeća ne smijem kući, jer će me još istući.
1: Koliko razabrat mogu, vladarica ti dobra nije. Al proljeće još ne vlada. Moja vlast još traje sada. Da li si me razumjela?
2: Jesam, Zimo bijela. Onda moram pričekati do proljeća, da se istom onda vratim s košaricom cvijeća.
1: Da čujemo što proljeće kaže na to.
3: Poštovana Zimo, bako, ako smijem zamoliti, željelo bih časkom samo s tobom mjesto zamijeniti, što običaj nikad nije. Pozvalo bih sunce k sebi, pedalj zemlje da ugrije i visi babe niknule bi.
2: O, kako bi divno bilo!
1: A što druge sestre kažu? Sa prijedlogom neobičnim, da li se slažu?
4: Časkom samo. Sad se sjećam. Kad je lane udan vreli žega žarka zavladala, djevojčica ova mala vrt je stalno zaljevala. Život cvijeću sačuvala.
5: Nije li tvoja ruka slaba rodne grane podbočila, kada se je u dvorištu krošnja breskve s plodovima čak do zemlje presavila?
2: A kako znate? Već sam to zaboravila.
1: Sad si i ja sjetih nešto. Nisi li ti, djevojčice, na prozoru svome često nahranila gladne ptice?
2: Kako ne bih jadne ptice mrvicama nahranila? Makar sam od gazdarice prekorena za to bila.
1: Nakon svega što sam čula, mada to ne činim rado, neka sjedne na čas amo zeleno proljeće mlado.
2: Zimo dobra, Zimo draga, hvala ti.
3: Sunce, brate, dođi. Ja proljeće pozivam te.
0: U tom trenu iz visine počne toplo sunce sjati i pod stablom sred čistine snijeg okopni i stane se rastapati. A kad sunce jače planu, na tom mjestu visi babe poput gljiva nicat stanu.
2: O, divote, čarolije, čim se sunašci nasmije?
3: Naberi ih, djevojčice, sve do vrha košarice.
2: Evo, već ih berem. Ne znam kako da zahvalim.
6: Pažnja. Ako smijem podsjetiti na pjesmicu.
1: Ah, da. Hvala što nas sjeti kako vrijeme žurno leti. Na izmaku je svjetlo danja, to čas je za pjevanje.
6: Naša gošća, što je s njome? Što je s njome? Što je s njome?
1: Doista, ako želim, može odmah krenut kuća. Može i ostati ovdje, našu pjesmu slušajući.
2: Ako smijem, ostala bih. Tu bih rado da se zgrijem, još od puta hladno mi je. A čula bih jako rado i pjevanje.
1: Ostaj, dijete, ostaj samo. Da si vrijeme prikratimo, mi sad svaki svoje pjesme zapjevamo.
2: Oh, hvala vam, svima, svima. Tu u kutak ja ću stati, grijati se i slušati.

0: Kad je pjesma utihnula i noć se primakla kraju, probudi se zimska zora, puna inja, sva u sjaju.
1: Gle, još spava od umora. Kada dijete probudi se, neka kući otpremi se. A pred njome vjetar jahač ljut, nek pomete snježni put.
2: Izvoljeli ste zapovjediti. Sve će tako biti. Biti. Biti.
3: Gle, sad nigdje nikog nema. Valjda mi se snilo samo. Zar su zbilja proljeće, ljeto, jesen i zima bili tamo jedno pored drugog i još pjevajući? Ja žurno moram kući, rođendan se slavi, ali će biti iznenađenja kad se s cvijećem ja pojavim. I gle kako hodam lako, noge kao da mi lete. A preda mnom, eno vjetar, puteljak mi čisti mete.
0: A tog jutra, kad u kući probudi se gospođica, pristupio je sretna mati i poljubi usnena lica.
4: Ostavi me, ostavi me, prerano je i ne želim još ustati.
5: Zlato moje, htjela sam ti čestitati.
4: A s Jelicom što je? Gdje je Jeli došla?
5: Nije, nije, a i noć je davno prošla. Sve se bojim, stradala je usred šume.
4: Pa neka je, ja je nisam podnosila.

0: ide.
1: Dobro jutro, gazderice. Dobro jutro, gospođice. I čestitam.
2: Što to vidim? Visi, babe. Puna ih je. Puna ih je košarica.
1: I žurila sam.
3: Kako si ih našla samo?
1: I zar svu noć u šumi si bila tamo?
4: Sad ispriča sve Jelica. O čudesnom carstvu bijelom. I o zimi i proljeću. I o glasu tajanstvenom. I o pjesmi i o putu očišćenom, pometenom, o bojama neviđenim, i o suncu i o vatri.
5: Ako ti je vjerovati, ako nisi izmislila sve što pričaš o tom cvijeću, zašto nisi zatražila stvar vredniju, mnogo veću?
2: Dobro kažeš, Lenkice, mudrice moja.
3: Oprostite, rekli ste mi da donesem visi, babe.
5: Jao, pameti si slabe, a mogla si...
2: Pa da bome, zašto nisi mudrija bila? Zašto nisi zatražila nakit neki, narukvicu?
3: Ma kakvi?
2: Ili zlatnu ogrlicu? Kako bi pristajala, kćeri moja, tvome licu?
5: Majko, ja ću poći u tu šumu začaranu i donijeću svega od cvijeća vrednijega.
2: Ali dijete, daleko je i hladno je. Opasno je sad u šumu ići.
5: Kad je mogla ova ovdje, i ja ću već stići.
3: Uzmite ver košaricu i kolače u nju, ogladnit ćete.
2: Ne idi u šumu, luda dijete.
4: Ali su zalud bile sve majčine riječi. Nije mogla da odlazak kćerin spriječi. I doskora gospođica tvrdoglava, neposlušna i lakoma, na putu je prema šumi i sve dalje i sve dalje od svog doma. Sve jači se vjetar javlja i ledeno inje nosi. Ali ona naprijed ide i prkosi, i prkosi. Odala je tako dugo, u snijegu se spoticala, sve dok nije već u sumrak onu vatru ugledala.
1: Mislila sam da Jelica lagala je. Dakle, ta vatrica i carica. Istina ipak sve je. I zato ću...
6: Nova gošća. Tu je. Tu je.
7: Neka priđe bliže Amo, da joj riječi poslušamo. Tko si, dijete, i što želiš?
5: Poneprije, hladno mi je i želim da se zgrijem.
7: I što dalje želiš?
5: Ti si baba zima, jeli? Na prijestolju sjediš, a kraj tebe proljeće, tamo ljeto, ondje jesen, prema priči sve je.
7: Prema kakvoj priči, dijete?
5: Nije važno. Tu je bila djevojčica sluškinica. Vi si babe dobila je?
7: Jest, bila je.
5: Ja sam došla da mi date nešto drugo. Nakit neki, ili zlatni ili srebreni. Vi si babe, što će meni?
7: Čini mi se, skromna nisi. Što kažete, sestre moje, djevojčica kakva to je? Poznaš li je ti, proljeće?
3: Žao mi je, moram reći, u svom vrtu kad se ljuti gazi nježno cvijeće.
8: Ja je slabo znadem, jer na suncu nikad nije. U sobi se stalno krije.
9: Nisi li ti od ljutine polomila u voćnjaku grane dvije najrodnije?
7: Je li tako, djevojčice?
5: Vrlo važno, grane dvije i pred suncem što se krijem. U sobi je pred zrcalom meni mnogo ugodnije.
7: Pred zrcalom si i sad bila, tu pred nama. I vidje smo da ti srce dobro nije.
5: Što vas moje srce brine?
3: Sa jezikom tvojim zlo je.
8: Sve što činiš to ružno je.
9: Slušati te žalosno je.
5: Svi ste znači protiv mene i nećete ništa vrijedno meni dati. A Jelica ona, sada će me istom upoznati.
7: Ostavlja me već strpljenje. Neka straža gošću van isprati. Vjetar ljuti, nek je prati.
4: Gotovo u istom trenu snažan vjetar je pokrenu i odbaci na put snježni. Uz fijuke i zvižduke, kao orkan razbješnjen. U to vrijeme... Majka njena, prednoć vrlo zabrinuta i zbog vjetra uplašena, krenula je da je traži sve do lednog šumskog puta. Te je noći snijeg zameo mnoge kuće i krovove u visinu do dimnjaka. I sve one

koji su se našli vani usred mraka, jer i mjesec sve do zore ostade bez svjetiljaka. A Jelica, djevojčica, ostade u kući sama i brisala suze s lica nad nesretnim sudbinama. A jednoga vedrog dana, mladić neki zgodan, Mio, ispod rascvjetanih grana ruku joj je zaprosio. Te večeri, kad je sunce spustilo se na planinu pozlačenu, nakon mnogo dana tužnih, slušao je vjetar južni i pjesmicu njenu.

0: jednom davno, mama patka strpljivo je sjedila na četiri nedavno snesena jaja. Grijala ih je sve dok nije došlo vrijeme da se iz njih izlegu pačići. Napokon se jedno jaje raspukne, a iz njega izađe žuto, pahuljasto pače. Zatim se raspuknu još dva jaja. Sada su bila tri pahuljasta pačića. Ostalo je još samo jedno, nešto veće jaje. Mama patka nastavi strpljivo sjediti u svome gnjezdu. Na kraju raspukne se i to veliko jaje, a iz njega izađe poveliko i vrlo sivo pače.
1: Zabor,
0: reče mama patka,
1: ti nisi kao drugi pačići. Tako si veliki i ružan.
0: Sutradan

Patka krenula je prva. Tri žuta pačića i jedno veliko sivo pače gacali su za njom. Bili su vrlo uzbuđeni kad su stigli do jezera. Majka skoči u vodu, a pačići su je slijedili. Ubrzo su svi plivali i ljuskali po vodi. Uskoro, majka reče da je vrijeme za povratak na imanje i upoznavanje s drugim životinjama. Zato su tri žuta pačića i veliko sivo pače odgegali iz vode i slijedili svoju majku. Nemojte se udaljavati od mene, upozori ih ona. Životinje na imanju smatrale su da su svi pačići krasni, osim sivog pačeta. Smijale su mu se. Starije patke rekle su mu da je ružno. Kljucale su ga kljunom i tjerale.

0: Siroto ružno plače, osjećalo se jadno. Nije imalo ni prijatelje, ni pravi dom. Rano sljedećeg jutra, dok su svi još spavali, pače se uputi stazom prema izlazu Simanja. Hodalo je i hodalo, sve dok nije bilo vrlo daleko od dvorišta. Zašlo je u visoku travu i osjećalo da je tu sigurno. Prilegne da se malo odmori. Bilo je tako umorno da je u visokoj travi spavalo cijeli dan. Tada, baš kad je sunce bilo na zalasku, našle su ga neke divlje patke.
1: Kvak, kvak, kvak. Odlazi, tako si ružan, govorila su.
0: Divlje patke su mu se smijale. Opet se ružno pače osjećalo neželjeno, pa krene dalje.

još jednom se ružno pače našlo samo samcato. Gdje god je išlo, životinje i ptice govorile su: kako si siv i ružan. Došla je i zima, bilo je hladno, a zemlja se smrznula i stvrdnula od hladnoće. Voda u jezeru pretvorila se u led. Pače nije imalo gdje biti i bilo je vrlo tužno. Pogledalo je u nebo i opazilo jato prelijepih ptica. Bile su to velike, bijele ptice, dugih vratova. Da sam bar poput njih, uzdahnuo je pače. Umorno i gladno pače,

Jezerce, iskrovito mjesto u visokoj travi. Ondje je ostalo mnoge dane, sve dok sunce ponovo nije zagrijalo prirodu. Kad je protegnulo krila, iznenadilo se vidjevši da su ona postala snažna i bijela. Zamahnuo je krilima i otkrilo da može letjeti. Bilo je vrlo uzbuđeno kad se podiglo sa zemlje i odletjelo u vis. Letjelo je naokolo, pa se opet spustilo na jezerce. Ovo je vrlo zabavno, mislilo je u sebi. Dok je svijetalo, pače spazi svoj odraz u vodi. Koja prekrasna ptica! Tko bi to mogao biti? Pitalo se. Podigne pogled i na vodi spazi tri snježno-bijele ptice dugih, skladnih vratova. Bile su uistinu prekrasne.

0: krasne ptice ga pogledaše. Kako si ti lijep labud, rekli su mu. Dođi, pridruži nas.
1: Što?
0: Zar sam ja labud? Da, samo pogledaj svoj odraz u vodi. Pogledaj to krasno bijelo perje i dug, skladan vrat. Ružno pače pogleda u vodu. Nije moglo vjerovati svojim očima. Ja sam labud. Ja sam uistinu labud. Radosno je uzvikivao. Ružno pače bilo je sretno prvi put u svome životu. Nikada ga više nitko nije nazvao ružnim i nikada više nije bio usamljen.

jasne, drugoga ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.